Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 7. septembri 2026. ponedeljak. Ja započnemo vam našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svaki den od 11 do 11 časov 30 minuti spored trusko vreme, odnosno od 10 do 10 časov 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelita Truksat 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500, fek 5/6. Репризата на емисијата можете да ја слушате свека вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот пополнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот ке слушате вести, потоа ке следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».